Oh, nina o tāki. Tāki ka Ngāri kōna pua. E bēbere tamai ko Manu Kikapu Radio Station. You almost kick it, thank you. Saka apetaki Saka Point 3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka Point 5 FM. Mā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita o tāki Ngāri kōna pua. Nina o tāki.